105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kalbėjimas per miegus medicinoje yra normalus reiškinys. Žinoma, kad kalbėjimas per miegus yra paveldimas ir susijęs su sapnais. Įdomu tai, kad nebiliai taip pat kalba per miegus, tik gestų kalba.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 4-ąją. 2001-aisiais parduotuves pasiekė dar vienas pomirtinis reperio Tupeka darbas – daina Until the End of Time. Šiame single buvo panaudota melodija ir priedainis iš seno roko grupės Mr. Mister hito Broken Wings. Tupeko ir jo bičiuliai rašytą naująją versiją galima rasti tokio paties pavadinimo albume, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose apsilankė pirmoje

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai birželio 4-ąją. 1845-aisiais gimė Julija Beniuševičiūtė Žymantienė Žemaitė, lietuvių literatūros klasikė, prozininkė, dramaturgė. 1877-aisiais gimė Henrikas Vilendas, chemikas, Nobelio premijos laureatas. 1944-aisiais gimė grupės The Mamas of the Papas dainininkė Michelle Phillips. 1961-aisiais gimė aktorius Semas Haris. Nuo 1975-aisiais gimė Angelina Jolie, Jungtinių Amerikos valstijų aktorė, modeliuotoja, geros valios ambasadorė Jungtinių tautų pabėgėlių agentūroje.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Prie kavos puodelio.
3: Repelentai neatbaido odų. Jie mus paverčia nematomais. Medžiagos esančios repelentuose blokuoja odų receptorius, kuriais šie aptinka savo auką.
2: Prie kavos puodelio.
4: I'm a scat man. Yeah. And I'm the hat man.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 4-osios horoskopai. Avinas, pagaliau jums leis šiek tiek atsipūsti, galite atsipalaiduoti ir dėl nieko nesukti galvos. Na, nebent pasirūpinkite gera kompanija, kad nebūtų nuobodu ilsėtis. Jautis, kai kurie žmonės atstovai visiškai nesupranta juokų, gali būti, kad tokių būtybių šiandien jums teks susitikti gana daug. Kad išvengtumėte nepageidaujamų padarinių, šmaikštavimo teks atsisakyti. Dviniai, romantiški santykiai šiandien gali pasiekti aukščiausią tašką. Nuo to, kaip jūs elgsitės, priklausys labai daug. Būkite apdairus ir nebaikštus, tačiau neperlenkite lazdos. Per didelis pasitikėjimas savimi gali pabaidyti laimę. Vėžys, jūsų ketinimai tikrai geri, bet laikas jiems įgyvendinti, na, jei ne pats nesėkmingiausias, tai tikrai neįtin nevykęs. Būtų gerai savo sumanymus atidėti kitai dienai, tik jokių būdų nepamirškite visam laikui. Liūtas, ko jums labiausiai trūks šiandien, tai tylos ir ramybės, ir būtent to sieksite iš visų jėgų. Dar vienas malonumas, kuriam sunkiai atsispirsite, maistas ir alkoholiniai gėrimai. Palepinkite save, jūs to nusipelnėte. Mergelė, jei dar nenusipelnėte finansų genijaus vardo, tai tik dėl nesusipratimo. Šiandien jūs galėsite išspręsti praktiškai bet kurią piniginę problemą ir svarbiausia neprisidaryti naujų. Negailėkite vertingo patarimo draugams. Jie bus dėkingi, kad padėjote sutaupyti. Svarstyklės, galite nuspręsti, kad darbai pagaliau padaryti ir jau galite miegoti ant laurų, tačiau jūsų laukia nusivylimas. Tai tik viena iš daugybės pakopų, ant kurios užsiropštėte. Jei norite pasiekti kopėčių viršų, poilsį teks atidėti. Skorpionas, prieš pradėdamas rimtą pokalbį su mažai pažįstamu žmogumi, pasistenkite nors šiek tiek apie jį sužinoti. Gali būti, kad taip išvengsite kai kurių nesusipratimų. Vakare galite sulaukti skambučio iš seno draugo. Šaulys, gali būti, kad net ne iš karto suprasite, kad jau visiškai praradote saiko jausmą. Jūs arba persivalgysite, arba per daug išgersite, arba išleisite labai daug pinigų. Blogiausia, ką galite nuveikti vakare, nueiti į kazino. Ožiaragis, šiandien jums bus neveikiami darbai reikalaujantys drausmės ir susikaupimo. Nė nebandykite tramdyti savo impulsyvumo, veltui vargsite. Kita vertus, gerai pagalvojus, tokio tipo energiją taip pat galima naudingai pritaikyti. Vandenis, galite atsipalaiduoti, šiandien jau padarėte viską, kas nuo jūsų priklauso, kartu sutarnavote deramą atlygį už savaitės vargus. Jei kažkas nesusipranta ar pamiršo jūs pagirti, galite taktiškai priminti. Neržuvys, ši diena atneš jums atokvėpį nuo rūpesčių ir nemalonumų, į kuriuos dėl neatsargumo pastaruoju metu nuolat patekdavote. Tiesa, toks laikas netruks ilgai, bet be nuotykių gyventi juk taip pat nuobodu.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 4-ąją. 780 metais prieš mūsų erą Kinijoje užfiksuotas pirmasis saulės užtemimas istorijoje. 1664-aisiais naujasis Amsterdamas pervadintas New York'u. 1783-aisiais broliai Etienas ir Josefas Montgolfier pirmą kartą pakilo į orą karšto oro pripildytų balionų. 1798-aisiais mirė italas nuotykių ieškotojas rašytojas diplomatas ir šnipas Giovannis Casanova. Dėl daugelio romantiškų intrigų visoje Europoje jo vardas tapo aistringumo sinonimu. 1800-aisiais baigta Baltųjų rūmų statyba Vašingtone. Į juos įsikraustė pirmieji gyventojai prezidentas Džonas Adamsas su žmona. 1841-aisiais prie Žemaičių vyskupystės bažnyčių leista steigti lietuviškas pradinės mokyklas, kurių vyskupo Matijos Valančiaus iniciatyva įsteigta apie 200. 1896-aisiais Henris Fordas į Detroito gatves išbandymų išvairavo savo pirmąjį automobilį. 1937-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose Oklahoma City'o savitarnos parduotuvėje pasirodė pirmieji pirkinių vežimėliai. Nuo 1993-aisiais Kaune atidarytas rezistencijos ir tremties muziejus.

0: Prie kavos puodelio.
1: Iki gyvenimo galo kiekvieną kartą prieš pradėdamas kurti muziką, Bethovenas panardindavo galvą į ledinio vandens dubenį. Galbūt dėl to, būdamas 30 metų, jis prarado klausą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 4-ąją. 2001-aisiais išleistas tarptautinis Latvių grupės Brainstorm singlas Maybe. Daina buvo įrašyta Anglijos studijoje su prodiuseriu Tony Mansfieldu, kuris anksčiau dirbo su AHA ir prodiusavo Brainstormų hitą My Star. Klipas nufilmuotas Prahoje, o jį režisavo švedas. Daina Maybe daugiausiai dėmesio susilaukė Lietuvoje, Lenkijoje ir Graikijoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektros skolą grąžinant vėliau, tačiau nuo jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymo pataisomis siūlo vyriausybė laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamą nebuitiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Prezidento teigimu šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki 5 metų įmonėms, kurių leistina naudoti galia yra virš 500 kW arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkstančių kWh elektros per metus. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų lygiausiai per 7 metus iki 2038. Specialistai primena tėvams nelaukti rugpjūčio ir vaikų profilaktinės sveikatos patikra pasirūpinti iš anksto. Specialistai pabrėžia, mokinio sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Specialistų teigimu tam įtakos turi mažėjantis fizinis aktyvumas, ilgas prie ekranų praleidžiamas laikas ir netinkami mitybos įpročiai. Medikai pastebi, kad tai vis dažniau atspindi vaikų laikyseną, regėjimas, emocinė savijauta ir bendra sveikatos būklė. Profilaktinės patikros metu vertinamas vaikų ūgis, svoris, kūnomasis indeksas ir fizinis pajėgumas, tikrinama rega, klausa ir laikysena, matuojamas kraujospūdis. Privaloma profilaktinio patikrinimo dalis yra ir dantų bei burnos higienos būklės įvertinimas. Jie atlieka gydytos odontologas arba burnos higienistas. Patikra yra nemokama ir finansuojama privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Vengrijos naujai vyriausybė nutraukus 2 metus trukusį šalies veto dėl kompensacijų už ginklus Ukrainai, ES gali atblokuoti 6,6 milijardų eurų neatidėliotino finansavimo. Šis posūkis žymi svarbu Budapešto užsienio politikos pokytį. Ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojusis vienbalsio pritarimo reikalavimo, kad sustabdytų Europos taikos priemonę ir taip sudarius daugiau nei 40 milijardų eurų laukiančių kompensacijų vėlavimą. ES antrosios instancijos teismas patvirtino pirmiau priimtą sprendimą, kurio bendrovės meta žinučių programėlį Messenger taikomos griežtos ES taisyklės, skirtos skaitmeninėms platformoms. ES bendrasis teismas Liuksemburge taip pat panaikino jau pirmiau atšauktą prekybos paslaugos marketplace statusą. Tiek meta, tiek komisija priimtą sprendimą gali apskusti ES aukščiausiam teismui, ES teisingumo teismui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Mintare.
4: Kaip smagu su jumis sveikintis ketvirtadienyje, mažajame savaitgalyje ir tuo pačiu tokioje gražioje beprasidėjusioje vasaroje. Tai labas rytas jums visiems, sakau aš Gintarė, ir mes kaip ir visada kartu keliaujam tiesiai prie šios dienos mūsų 5 bendrų valandų, per kurias mes ir muzikos klausysimės ir keliausim laiku kartu su muzika, ir tikrai tikiuosi, kad turėsim labai labai gerą laiką drauge. Mėgaukimės tuo, kad dar tik birželio pradžia. Nebejotinai, aš tikiu, kad jūs jau turite ir kažkokių planų vasarai ir šiam savaitgaliui, tai jo laukti turbūt tik tai dar smagiau. Tai jau netrukus mes įsivažiuosim į šią dieną, pabaigsim gurkšnot kavą, pradėsim darbus ir tada jau tikrai galėsim šioje dienoje kažką galbūt ir naudingo ir smagaus nuveikti. Tikiuosi, kad jau po truputėlį žiūrinėjat, renkatės keliones šiai vasarai, jeigu esat tie, kurie keliaujat būtent šiuo metų laiku. Aš kol kas esu pasiklydusi tarp krypčių ir šios vasaros norų, bet tikiu, kad aš tokia ne viena. Tai jeigu turit, kažką smagaus atradę, būtinai dalinkitės ir tikiuosi, kad

0: Time. Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Pasikalbėkime šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaip atrodo birželio ketvirtoji. Labai lengva šią savaitę gaudytis dienose, nes ketvirtadienis, ketvirta birželio. Saulė šiandien teka 4 valandos 48 minutės, leidžiasi 21 valandą 46 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Pranciškus, Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta. Šiandien yra tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. Štai tiek informacijos apie šį ketvirtadienį, po keletos kūrinių čia jūsų lauks ir šio ryto horoskopai, tad būtinai likit kartu.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Keliaujam toliau. Ir muzikinėje mūsų kelionėje radio archyvose šį kartą mes pasitinkam 2025 metus. Čia tų metų 23 metų savaitę mūsų radio stotėse treje debiutavo dar vienas labai gražus lietuviškas darbas. Tai Simona Česnaitė ir Birželio naktis.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
2: Tęsiasi mūsų rytas toliau ir metas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Taigi, avinas, šiandien nedaug žodžiaukite, nesiekite savęs parodyti reikšti pretenzijų, tačiau nuoširdžiai dirbkite. Turėsite progos atrasti pakankamai resursų savo veiklai. Vakaras bus kiek lengvesnis, atsivers platesni horizontai. Jautis. Šiandien skirkite daugiau dėmesio žmonėms, su kuriais susiję susitarimai. Palanki diena peržiūrėti ir spręsti rimtus, jums svarbius santykių, galbūt teisinių su partnerystė susijusius klausimus, rasti jūsų tikslų įgyvendinimui ir plėtrai svarbių ryšių. Dvyniai. Veiklos sunkumai darbe versle tęsis, tačiau šiandien itin tinkama diena pasirūpinti ne tik žodžiais, bet ir veiksmais, savo artimiausią aplinką, darbo sąlygomis, jų higieną, bendradarbių poreikiais bei savo sveikatą. Vėžys. Šios dienos verčia jūs ir toliau ne tik žvelgti į savo baimės, bet ir jas nugalėti. Palanki diena peržiūrėti ilgalaikes jūs sekinančias santykių problemas. Sutartis bus nesunku pajausti, ką reikėtų keisti iš esmės. Liūtas. Įtampų tarp noro būti naudingu ne tik artimiesiems, bet ir pasauliui, visuomeniai bei ribotų ir neapibrieštų resursų ir toliau netrūksta. Tačiau šiandien tinkama diena susikaupti, prisiminti tėvų, senelių patirtį, peržiūrėti savo darbo sąlygas ir santykius, pergalvoti kasdienę veiklą. Mergelė, šiandien jūsų galimybės rasti tingilaus bendravimo su pasauliu būdus, pajausti, kaip geriausiai galėtumėte save išreikšti, kaip bendrauti su vaikais, padėti jiems spręsti įsisenėjusias problemas, galbūt pasikonsultuoti su psichologu, pasigilinti į santykių problemas. Svarstyklės, šiandien turite gerą progą rasti jūsų gerovę, galinčių pagerinti šaltinių, tačiau teks naujai peržiūrėti į paveldėtus vaikystėje įgytus įpročius, tradicijas, nustatytas santykio su vaikais ar kūryba ribas. Skorpionas. Turite gerą progą peržiūrėti bendravimo su pasauliu būdus iš šeimos, tėvų namų atsineštus ribojančius įpročius. Išlaisvintas kūrybingumas, intuicija, takumas kartu su ryštu, siekiu veikti iš esmės, vidinė stiprybė leis susiderinti su daug energijos reikalaujančiais pokyčiais. Šaulys. Gilus savo esaties esminių poreikių pajautimas šiandien gali jums padėti peržiūrėti savo vertybes, padėti spręsti gilias emocines, psichologinės šeimos problemas ir tuo pačiu iš naujo įvertinti, peržiūrėti pajamų, žinių šaltinius, susiklosčiusius ryšius su aplinka bei bendravimo modelius. Ožiaragis. Savo tapatybės ir pajamas ribojančios daug nuoseklaus darbo reikalaujančios vertybių paieškos paieškos bus šiandien pagaliau vertintos, palaikomos bičiulių. Dėl jūsų atsidavimo bendriems poreikiams, visuomeninių įsipareigojimų vykdymui atsiras naujų bendravimo būdų. Vandenis. Laikas, kuomet atsisukti į save, peržvelgti ir aiškiai suvokti savo tapatybę ir vaidmenį bus lengviau. Galite įgyvendinti tai, ko iš tiesų siekiate gyvenime. Bus nesunku rasti reikalingų pajamų šaltinių. Na ir žuvis, nors santykiai su namiškiais fizinės jėgas išsunkianti kova su iš ten atsineštais kompleksais jūs ir toliau vargins, tačiau šiandien turite galimybę pamatyti savo situaciją iš plačios filosofinės perspektyvos ir tuo pačiu peržiūrėti savo vaidmenį visuomenėje.

0: mama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir mes esame 99-osiuose metuose, kur keliaujame kartu su Enrique Iglesias ir jo darbu Rhythm Divine.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Metas užbaigti pirmąją ryto laidos valandą. Priminsiu, kad mes kartu laiką leisime iki po 12. Tai reiškia, kad drauge mes dar būsim ateinančias 4 valandas. Bandom įsivažiuoti rytą kažkokiu stebuklingu būdu, ne ketvirtadienį turėti energijos dar visai darbo dienai. Rytas dar tik prasidėjo, tai skanios kavos, lengvos kelionės link darbų, o mes jau netrukus susigirdėsim ir po 8 keliausim tolyn.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektrą skolą grąžinant vėliau, tačiau nuo jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymo pataisomis siūlo vyriausybė laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojimą elektros kainos infrastruktūros dedamą nebuitiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Prezidento teigimu šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki 5 metų įmonėms, kurių leistina naudoti galiai yra virš 500 kW arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkstančių kWh elektros per metus. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų lygiausiai per 7 metus iki 2038. Specialistai primena tėvams nelaukti rugpjūčio ir vaikų profilaktinės sveikatos patikrą pasirūpinti iš anksto. Specialistai pabrėžia, mokinio sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Specialistų teigimu tam įtakos turi mažėjantis fizinis aktyvumas, ilgas prie ekranų praleidžiamas laikas ir netinkami mitybos įpročiai. Medikai pastebi, kad tai vis dažniau atspindi vaikų laikyseną, regėjimas, emocinė savijauta ir bendra sveikatos būklė. Profilaktinės patikros metu vertinamas vaikų ūgis, svoris, kūnomasis indeksas ir fizinis pajėgumas, tikrinama rega, klausa ir laikysena, matuojamas kraujospūdis. Privaloma profilaktinio patikrinimo dalis yra ir dantų bei burnos higienos būklės įvertinimas. Jie atlieka gydytojas odontologas arba burnos higienistas. Patikra yra nemokama ir finansuojama privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Vengrijos naujai vyriausybė nutraukus 2 metus trukusį šalies veto dėl kompensacijų už ginklus Ukrainai, ES gali atblokuoti 6,6 milijardų eurų netidėliotino finansavimo. Šis posakis žymi svarbu Budapešto užsienio politikos pokytį. Ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojusis vienbalsio pritarimo reikalavimo, kad sustabdytų Europos taikos priemonę ir taip sudarius daugiau nei 40 milijardų eurų laukiančių kompensacijų vėlavimą. ES antrosios instancijos teismas patvirtino pirmiau priimtą sprendimą, kurio bendrovės meta žinučių programėlį Messenger taikomos griežtos ES taisyklės, skirtos skaitmeninėms platformoms. ES bendrasis teismas Liuksemburge taip pat panaikino jau pirmiau atšauktą prekybos paslaugos marketplace statusą. Tiek meta, tiek komisija priimtą sprendimą gali apskusti ES aukščiausiam teismui, ES teisingumo teismui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekrižėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack – ko gero skaniausi sushi mieste.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Praėjusios valandos pabaigoje užbaigėm valandą kartu su žiniomis, kartu su dar šiek tiek muzikos ir štai jau po 8 aš atkeliauju pas jūs, tai labas, sakau dar kartą ne tik tiems, kurie nuo 7 esat kartu, bet ir tiems, kurie galbūt esat drauge tik dabar ir galbūt tik dabar jūsų rytas prasidėjo, gal tik dabar prabudot, galbūt tik dabar įsėdot į automobilius ir įsijungėt radijo imtuvus. Rytas su manimi Gintare tęsis iki pat 12, visiškai netrukus jau mes čia susigirdėsim ir pradėsim mūsų tikrą muzikinę kelionę.

0: Pasikalbėkime šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaip atrodo birželio ketvirtoji. Labai lengva šią savaitę gaudytis dienose, nes ketvirtadienis, ketvirta birželio. Saulė šiandien teka 4 valandos 48 minutės, leidžiasi 21 valandą 46 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Pranciškus, Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta. Šiandien yra tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena.
1: Hey, yo, big wave. Yeah. Turn the mic on.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Radio archyvai.
5: Pats metas radio archyvams ir šį kartą čia 2023, 23 metų savaitė, būtent šis kūrinys debiutavo mūsų etryje. Tai Mantas, Ben ir Vakarėja.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Mažeikiai FM.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Pats metas ryto dainos rubrikai ir šiandien čia nuostabioji Olivia Rodrigo ir jos darbas The Cure. Šia amerikiečių dainininkė šį kūrinį išleido iš trečiojo studinio albumo būsimo Using Pretty Sad for a Girl So in Love. Na ir šis kūrinys buvo išleistas kaip antrasis albumo singlas šių metų gegužės 22 dieną, žodžiu, visiška šviežiena. Daina pasiekė pirmąją vietą Australijoje, Airijoje, Singapūre, taip pat pateko į dešimtuką Austrijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Naujojoje, Zelandijoje, Portugalijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai keliaujam, pasiklausom, įvertinam ir labai tikiuosi, kad šitas darbas jums išties patiks.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Dar vienas labai nuostabus kūrinys, su kuriuo mes keliaujame laiku. Į 98-uosius šį kartą, tai George Michael darbas Outside.
3: Atgal į ateitį.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Labai daug laiko ir nelieka mums iki trečiosios ryto laidos valandos, tai metas dabar keliauti pasiklausyti žinių. Patys svarbiausi įvykiai jau netrukus mūsų eteryje, iš karto po to dar šiek tiek muzikos, na, o aš pas jūsų grįšiu jau po devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektros skolą grąžinant vėliau, tačiau nuo jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymo pataisomis siūlo vyriausybė laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamą nebuitiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Prezidento teigimu šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki 5 metų įmonėms, kurių leistina naudoti galia yra virš 500 kW arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkstančių kWh elektros per metus. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų lygiausiai per 7 metus iki 2038. Specialistai primena tėvams nelaukti rugpjūčio ir vaikų profilaktinės sveikatos patikra pasirūpinti iš anksto. Specialistai pabrėžia, mokinio sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Specialistų teigimu tam įtakos turi mažėjantis fizinis aktyvumas, ilgas prie ekranų praleidžiamas laikas ir netinkami mitybos įpročiai. Medikai pastebi, kad tai vis dažniau atspindi vaikų laikyseną, regėjimas, emocinė savijauta ir bendra sveikatos būklė. Profilaktinės patikros metu vertinamas vaikų ūgis, svoris, kūnomasis indeksas ir fizinis pajėgumas, tikrinama rega, klausa ir laikysena, matuojamas kraujospūdis. Privaloma profilaktinio patikrinimo dalis yra ir dantų bei burnos higienos būklės įvertinimas. Jie atlieka gydytos odontologas arba burnos higienistas. Patikra yra nemokama ir finansuojama privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Vengrijos naujai vyriausybė nutraukus 2 metus trukusį šalies veto dėl kompensacijų už ginklus Ukrainai, ES gali atblokuoti 6,6 milijardų eurų neatidėliotino finansavimo. Šis posūkis žymi svarbu Budapešto užsienio politikos pokytį. Ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojusis vienbalsio pritarimo reikalavimo, kad sustabdytų Europos taikos priemonę ir taip sudarius daugiau nei 40 milijardų eurų laukiančių kompensacijų vėlavimą. ES antrosios instancijos teismas patvirtino pirmiau priimtą sprendimą, kurio bendrovės meta žinučių programėlį Messenger taikomos griežtos ES taisyklės, skirtos skaitmeninėms platformoms. ES bendrasis teismas Liuksemburge taip pat panaikino jau pirmiau atšauktą prekybos paslaugos marketplace statusą. Tiek meta, tiek komisija priimtą sprendimą gali apskusti ES aukščiausiam teismui, ES teisingumo teismui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 9, tokiu metu, kaip ir visada, aš sugrįžtu pas jūs į 3 ryto laidos valandą, kai mes turbūt dar žvalesni, dar daugiau kavos išgėrė, dar labiau prabūtų.

0: Rasite platurių posočių žinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara. Bažnyčios gatvėje vienas.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Prieš mano akis jūsų top trejetukas. Trys kūriniai, kuriuos labai labai noriu jums pagroti, kuriuos esu jums parengusi, paruošusi. Ir pirmoji daina iš jūsų top trejetuko šiandien tai Liza ir Moonlit Floor.
5: Trečia vieta.

0: Реклама.
1: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Na štai, jūsų top 3-tukas išgirstas, tai dabar jau pats laikas man jūs pažininti ir su savo topu. Jame šiandien taip pat 3 kūriniai, kuriuos labai noriu jums pagroti. Ir visiškai netrukus čia 3 skambės pirmasis jų, ir tai yra Jenny kartu su Dua Lipa, Handlebars.
5: Trečia vieta.

0: ir trečiasis paskutinysis kūrinys, kurį šiandien esu jums paruošusi savo tope, tai P Now kartu su Coldplay, All My Love.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 1983 kartu su Michael Jackson darbu Billie Jean.
3: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Visai netrukus mes jumis keliausim pasiklausyti dar kartą pačių svarbiausių įvykių mūsų eteryje. Tai jau kaip ir supratot, valandos pabaiga, tai reiškia, kad netrukus čia išgirsit ir žinias. Dabar jūs visus kviečiu sugrįžti ir toliau laiką leisti kartu nuo dešimtos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektrą skolą grąžinant vėliau, tačiau nuo jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymo pataisomis siūlo vyriausybė laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojimą elektros kainos infrastruktūros dedamą nebuitiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Prezidento teigimu šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki 5 metų įmonėms, kurių leistina naudoti galia yra virš 500 kW arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkstančių kWh elektros per metus. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų lygiausiai per 7 metus iki 2038. Specialistai primena tėvams nelaukti rugpjūčio ir vaikų profilaktinės sveikatos patikrą pasirūpinti iš anksto. Specialistai pabrėžia, mokinio sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Specialistų teigimu tam įtakos turi mažėjantis fizinis aktyvumas, ilgas prie ekranų praleidžiamas laikas ir netinkami mitybos įpročiai. Medikai pastebi, kad tai vis dažniau atspindi vaikų laikyseną, regėjimas, emocinė savijauta ir bendra sveikatos būklė. Profilaktinės patikros metu vertinamas vaikų ūgis, svoris, kūnomasis indeksas ir fizinis pajėgumas, tikrinama rega, klausa ir laikysena, matuojamas kraujospūdis. Privaloma profilaktinio patikrinimo dalis yra ir dantų bei burnos higienos būklės įvertinimas. Jie atlieka gydytos odontologas arba burnos higienistas. Patikra yra nemokama ir finansuojama privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Vengrijos naujai vyriausybė nutraukus 2 metus trukusį šalies veto dėl kompensacijų už ginklus Ukrainai, ES gali atblokuoti 6,6 milijardų eurų netidėliotino finansavimo. Šis posūkis žymi svarbu Budapešto užsienio politikos pokytį. Ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojasi vienbalsio pritarimo reikalavimo, kad sustabdytų Europos taikos priemonę ir taip sudarius daugiau nei 40 milijardų eurų laukiančių kompensacijų vėlavimą. Europos Sąjungos antrosios instancijos teismas patvirtino pirmiau priimtą sprendimą, kurio bendrovės Meta žinučių programėlį Messenger taikomos griežtos Europos Sąjungos taisyklės, skirtos skaitmeninėms platformoms. Europos Sąjungos bendrasis teismas Liuksemburge taip pat panaikino jau pirmiau atšauktą prekybos paslaugos marketplace statusą. Tiek Meta, tiek komisija priimtą sprendimą gali apskųsti Europos Sąjungos aukščiausiam teismui, Europos Sąjungos teisingumo teismui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekrižėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Mūsų etrija startuoja jau ketvirtoji ryto laidos valanda. Labas dar kartą, sakau visiems esantiems kartu. Gal klausytojų tarpe turim tokių, kurie prie mūsų prisijungė tik dabar. Gal jūsų rytas ir darbai startuoja būtent tokiu metu. Tai labas visiems esantiems kartu. Iki po 12 mūsų etrija rytas su Gintare, o po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu keliauti tiesiai prie mūsų muzikinės ruletės reikalų.

0: reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį, bet kokį.
1: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Radio archyvose šį kartą 2022 ir 23 metų savaitę mūsų etrėje čia debiutavo Iglės darbas su tavimi.
6: Na

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Muzikinė ruletė prieš mano akis, kaipgi be šios rubrikos valanda ir šiandien mes su jumis keliaujam į tikrai labai gražų laikotarpį. Tai yra pakankamai turbūt jau primiršti metai 2012 ir jeigu taip greit reikėtų įvardinti bent vieną kūrinį iš to laikotarpio, aš galvoju, kad retas, kuris galėtų pasakyti, tai kokiegi tie kūriniai tada buvo užvaldę mūsų ausis ir visus topus, visiškai netrukus tris tokius išgirsit. Pirmasis jų, tai Wanted ir Chasing the Sun.

Antroji daina, kuri net nebejoju, kad tikrai yra sužavėjusi didžiąją dalį pasaulio, jau vien iš vokalinės pusės ir tai yra Loreen darbas, Euphoria.

0: Reklama. Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Keliaujam tolin, tiesiai prie 97-ųjų, čia Labauč ir SOS.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Lieka visai nedaug laiko ir iki penktosios paskutiniosios ryto laidos valandos. Joje mes ir vėl susigirdėsim ir keliausim tolin prie mūsų muzikinių likusių šioje valandoje reikalų. Tiksliau, kitoje valandoje reikalų. Tai tikiuosi, kad ir po trumpos pertraukėlės būsit drauge, o dabar dar kartą mūsų eteryje žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Uždraudus rusiškos televizijos kanalus, socialiniai tinklai tapo pagrindiniu propagandos keliu Lietuvoje, o dezinformacija juose veikia kaip koordinuotas mechanizmas. Rodo Lietuvos radio ir televizijos komisijos užsakymo atliktas duomenų analitikos bendrovės RepSense tyrimas. Tyrimas rodo, kad skleidžiant dezinformaciją skirtingos socialinių tinklų platformos atlieka specializuotus vaidmenis. Vieni kanalai yra skirti testavimui, o kiti propagandos įtvirtinimui. Telegram yra tinklas, kurio Lietuvoje naudojasi labai mažai žmonių, bet tai yra pagrindinis rusų propagandos būdas. Šiame kanale testuojamo žinutės, pajungiamas valstybinis propagandos aparatas ir tai tampa keliu eiti į Europą. Tai pirminis šaltinis, kuriame suformuluojamos idėjos. Vėliau atrinkta informacija jau keliauja į kitus socialinius tinklus, o juose turinys yra pritaikomas pagal vartotojų poreikius. Melaginga informacija skirtingose kanaluose dažnai pasirodo panašiu laiku, o ją lydi gausus būdys komentarų. Visose juose vyrauja panašus pasisakymai, neapykantos kurstimas, o pačios žinutės sulaukia neadekvataus vartotojų įsitraukimo socialiniuose tinkluose. Informacija aktyviai komentuojama, jie dalyjamasi. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužę įsigaliojus administraciniams nutarimams valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių du buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą. Be to numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė įsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentui taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. 11 iš 21 ministro yra moterys, o sąraše taip pat yra pažįstamų pavardžių iš ankstesnės vyriausybės. Politinėje programoje žadama parama sukilančiomis kainomis kovojančioms šeimoms ir įsipareigojimas išlaikyti griežtą imigracijos politiką.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra negrįžėme 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgirį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Susigirdim šiandien jau entai kartą, bet sveikinamės jau paskutinį, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Rytas su Gintare, kaip ir visada tokiu metu, jau startuoja paskutiniojo laidos valandoje, tai susigirdim tikrai dar ne paskutinį kartą, šią valandą mes dar turėsim smagios veiklos, visiškai netrukus prie jos ir keliausim. Na, o dabar noriu jūs palikti trumpam kartu su muzika po keletos kūrinių susigirdim eteryje.

0: elektros skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
0: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską. Net Uošvenės.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 876 745.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Legendinė daina.
4: Metas ir rubrikai Senas geras, kurioje šiandien mes su jumis keliaujam su anglų indie roko grupe Kaiser Chiefs ir jų kūriniu Ruby. Ši daina buvo išleista Jungtinėse valstijose dar 2007 sausio 29-ąją, o Jungtinėje karalystėje vasario 5-ąją kaip pagrindinis singlas iš antrojo studinio albumo Yours Truly Angry Mob. Na ir ši daina tapo pirmuoju grupės singlu pasiekusiu pirmąją vietą Didžiojoje Britanijoje. 2007 metų pabaigoje buvo 10 pagal pardavimus Jungtinėje karalystėje. Iš viso parduota 313 tūkstančių kopijų. Na ir Britų fonografinės pramonės duomenimis iki 2016 metų rugsėjo mėnesio Jungtinėje karalystėje buvo parduota jau daugiau nei 600 tūkstančių kopijų. JAV jau žemė 7-ąją vietą Billboard Triple A tope ir tapo geriausiai pasirodžiusiu grupės hitu JAV. Ruby užėmė 13 vietą 2007 metais didžiausioje kasmetinėje Australijos muzikos apklausoje Triple G Hottest Anglis.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.

0: 2021 birželio 4 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Doja Cat featuring SZA. Kiss Me More.

0: reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
6: Rytas su Gintarė.
7: Štai tiek reikalų, kelionių muzikinių ir muzikos per šias 5 valandas, kurias mes leidom kartu. Dabar susigirdėsim rytoj, jau toje dienoje, kai džiaugsmas liesis per kraštus, tai rytoj susigirdim penktadienį šiek tiek po 7. Ačiū buvusiems kartu, ačiū, kad leidžiat laiką kartu su mūsų radijos stotimis, su manimi Gintarė. Aš jau atsisveikinu, linkėdama skanių pietų. Na, tačiau jūs ir po jų tikrai niekur nepabėkit ir toliau leiskit laiką drauge. Grįžkit, būkit kartu su muzika ir visiems linkiu gero likusio mažojo savaitgalio. Ate!

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Aš jaučiu, pamilau, ir nieko čia jau nebepakeisiu, įkliuvau, pamilau.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Uždraudus rusiškos televizijos kanalus, socialiniai tinklai tapo pagrindiniu propagandos keliu Lietuvoje, o dezinformacija juose veikia kaip koordinuotas mechanizmas, rodo Lietuvos radio ir televizijos komisijos užsakymo atliktas duomenų analitikos bendrovės RepSense tyrimas. Tyrimas rodo, kad skleidžiant dezinformaciją skirtingos socialinių tinklų platformos atlieka specializuotus vaidmenis. Vieni kanalai yra skirti testavimui, o kiti propagandos įtvirtinimui. Telegram yra tinklas, kurio Lietuvoje naudojasi labai mažai žmonių, bet tai yra pagrindinis rusų propagandos būdas. Šiame kanale testuojamos žinutės, pajungiamas valstybinis propagandos aparatas ir tai tampa keliu eiti į Europą. Tai pirminis šaltinis, kuriame suformuluojamos idėjos. Vėliau atrinkta informacija jau keliauja į kitus socialinius tinklus, o juose turinys yra pritaikomas pagal vartotojų poreikius. Melaginga informacija skirtinguose kanaluose dažnai pasirodo panašiu laiku, o ją lydi gausus būdys komentarų. Visose juose vyrauja panašus pasisakymai, neapykantos kurstimas, o pačios žinutės sulaukia neadekvataus vartotojų įsitraukimo socialiniuose tinkluose. Informacija aktyviai komentuojama, jie dalyjamasi. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmuosius 5 metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužę įsigaliojus administraciniams nutarimams valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių du buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogė dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą. Be to numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė įsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentui taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. 11 iš 21 ministro yra moterys, o sąraše taip pat yra pažįstamų pavardžių iš ankstesnės vyriausybės. Politinėje programoje žadama parama sukylančiomis kainomis kovojančioms šeimoms ir įsipareigojimas išlaikyti griežtą imigracijos politiką.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekrižėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 4-ąją. 2001-aisiais parduotuvės pasiekė dar vienas pomirtinis reperio Tupeka darbas – daina Until the End of Time. Šiame single buvo panaudota melodija ir priedainis iš seno roko grupės Mr. Mister hito Broken Wings. Tupeka, kurio bičiuliai rašyta naująją versiją, galima rasti tokio paties pavadinimo albume, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose apsilankė pirmoje

Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarymo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos kortelę.

0: puikuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Kainos nekyla, medaus klastočių 1000 tonų. Tad bitininkystė tampa vis brangesniu pomėgiu. Pirmasis medus dažniausiai suneštas iš sodų, rapsų ir pienių. Jis laukiamiausias. Tačiau Žemaitijoje derlius prastas. Pakruojo rajono bitininkai sako, kad šių metės sezonas vėluoja apie porą savaičių. Bitininkai sako, kad nors pirmojo medaus nedaug, kainų nekels. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastoti. Pernai vien iš Kinijos importuota per 150 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų išimta 10 tonų padirbto medaus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teigia, Rimi, Maximos ir Norfos prekybos tinkluose radusi salmonelėmis užkrėstos vištienos. Visi prekybos centrai apgailestauja dėl situacijos. Už užkrėstą vištieną grąžina pinigus. Dažniausiai salmoneliozė užsikrečiama valgant ne iki galo termiškai apdorotą mėsą. Maisto ir veterinarijos tarnyba sako, kad maisto saugos situacija neblogėja, bet įtakos turi šilti orai. Vyriausybė pritarė siūlymui paspartinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtrą, pritraukiant privačių investicijų ir sukuriant apie 100 hektarų naują teritoriją vidinėje uosto akvatorijoje. Numatoma, kad nauja teritorija būtų formuojama pietinėje uosto dalyje, o investuotojai nuomininkai būtų atrenkami viešų konkurso būdu, taikant konkurencinio dialogo procedūrą. Potencialių investuotų pradinių įnašų suma turėtų siekti ne mažiau kaip 300 milijonų eurų. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams, įtvirtinti prievolę tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir įpareigoti juos apie tai pranešti. Šalies socialinės paramos sistema tampa vis atviresnė užsienio šalių piliečiams, tačiau valstybės institucijos nenumatė saugiklių, apsaugančių viešuosius finansus nuo galimo piknaudžiavimo ar išmokų dubliavimosi kitoje valstybėje, skelbia valstybės kontrolė.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai, numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Utenos Juventus sezonas įgavo dar ryškesnį istorinį atspalvį. Laimono Eglinsko treniruojama komanda ketvirtosiose LKL pusfinalio serijos rungtynėse 103-90 įveikė Klaipėdos Neptūną. Serija laimėjo 3-1 ir pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Kartu šis laimėjimas uteniškiams garantavo vietą kito sezono FIBA čempionų lygoje. Praėjusį sezoną Juventus dalyvavo čempionų lygos atrankoje, tačiau jos neįveikė. Ateinantį sezoną Utenos komandai atrankos barjerų įveikti nebereikės. Klubas varžysis pagrindiniame turnyro etape. LKL finale Juventus susitiks su daugkartiniu šalies čempionu Kauno Žalgiriu, kuris pusfinalyje 3-0 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Tuo metu Neptūnas dėl bronzos medalių kovos su Lietkabeliu. Klaipėdos klubui tai bus galimybė ketvirtą kartą istorijoje iškovoti LKL bronzą. Pirmosios finalo serijos rungtynės bus žaidžiamos birželio 7-ąją Kaune. Jei LKL finalo serijoje prireiks visų 5 rungtynių, jie baigsis birželio 16-ąją. Šarūnas Sakevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsidūrė per žingsnį nuo finalo Turkijos lygoje. Fenerbahčė antrosiose pusfinalio serijos rungtynėse namuose 73-72 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes ekipą. Serijoje iki 3 pergalių Šaro auklėtiniai pirmauja 2-0. New Yorko Knicks įspūdingu stiliumi pradėjo NBA finalo seriją. Maiko Brauno auklėtiniai pirmosiose finalo rungtynėse išvykoje 105-95 palaužė San Antonijos Spurs krepšininkus ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Sėkmingai pasirodymą Tailerija Jungtinės Amerikos valstijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre pradėjo Edas Butvilas. Jis rezultatų 7-6-7-1-6-4 nugalėjo amerikietį Trevorą Svaidą. Dvikova truko 1 valandą ir 18 minučių. Ši pergalė 20-erių sportininko atnešė 6 ATP reitingo taškus ir 1740 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Реклама.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė nilongų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443-33-33-6 86443-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Muzikinė data birželio 4-ąją. 2001-aisiais išleistas tarptautinis Latvijos grupės Brainstorm singlas Maybe. Daina buvo įrašyta Anglijos studijoje su prodiuseriu Tony Mansfieldu, kuris anksčiau dirbo su AHA ir prodiusavo Brainstormų hitą My Star. Klipas nufilmuotas Prahoje, o jį režisavo švedas. Daina Maybe daugiausiai dėmesio susilaukė Lietuvoje, Lenkijoje ir Graikijoje.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Uždraudus rusiškos televizijos kanalus, socialiniai tinklai tapo pagrindiniu propagandos keliu Lietuvoje. O dezinformacija juose veikia kaip koordinuotas mechanizmas. Rodo Lietuvos radio ir televizijos komisijos užsakymo atliktas duomenų analitikos bendrovės RepSens tyrimas. Tyrimas rodo, kad skleidžiant dezinformaciją skirtingos socialinių tinklų platformos atlieka specializuotus vaidmenis. Vieni kanalai yra skirti testavimui, o kiti propagandos įtvirtinimui. Telegram yra tinklas, kuriuo Lietuvoje naudojasi labai mažai žmonių, bet tai yra pagrindinis rusų propagandos būdas. Šiame kanale testuojamos žinutės, pajungiamas valstybinis propagandos aparatas ir tai tampa keliu eiti į Europą. Tai pirminis šaltinis, kuriame suformuluojamos idėjos. Vėliau atrinkta informacija jau keliauja į kitus socialinius tinklus, o juose turinys yra pritaikomas pagal vartotojų poreikius. Melaginga informacija skirtinguose kanaluose dažnai pasirodo panašiu laiku, o ją lydi gausus būdys komentarų. Visose juose vyrauja panašus pasisakymai, neapykantos kurstimas, o pačios žinutės sulaukia neadekvataus vartotojų įsitraukimo socialiniuose tinkluose. Informacija aktyviai komentuojama, jie dalyjamasi. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmuosius 5 metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužę įsigaliojus administraciniams nutarimams valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat taiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogė dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą. Be to numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė įsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentui taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. 11 iš 21 ministro yra moterys, o sąraše taip pat yra pažįstamų pavardžių iš ankstesnės vyriausybės. Politinėje programoje žadama parama sukylančiomis kainomis kovojančioms šeimoms ir įsipareigojimas išlaikyti griežtą imigracijos politiką.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
1: Šiek tiek po 13, smagu sveikinti su jumis, eteryje prasideda laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, kaip visuomet, laidos pradžioje skubame prie virtualaus kalendoriaus. Tai sveikinu, šiandien pirmasis vasaros ketvirtadienis, birželio 4. Pranciškus, Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus ir šiandien tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, skubėkime prie muzikinio. 1986 gimė ir šiandien, 40 gimtadienį švenčia, Kaune gimusi Goda Sabutytė Alijeva. Buvusi grupių Iva, 69 danguje, dueto Lukas ir Goda, bei šiuo metu grupės Šeškės narė. Goda, sveikinimai tau gimtadienio proga. Na ir žinoma, vienas iš legendinių 69 danguje darbų, kaip tik dabar tęsia laidą Geros dienos.

0: užsukite pas mūsų svečius. Gamyklos gatvė 41, Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia mus į 1998 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, penktoji pozicija. Tuomet legendiniai Modern Talking atgimė iš naujo su Eric Singletonu, You're My Heart, You're My Soul. Penktoji vieta Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke.
5: 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just Modern Talking.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai.

0: geras patarimas. Apsilankykite Salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
1: Super hitas, radio hitas kviečia į laiko kapsulę. Keliaukime į 2024-uosius. Mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uke. Birželio mėnesį sutinkame Jessica Shy. Žvaigždė.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos, kaip visuomet, tokiu metu pakalbėkime apie orus. O šiandien debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia pietvakariuose trumpai gali dar ir palinoti. Kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 20-25, kuršių nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje palis, vietomis ir smarkiai griaudės perkūnija. Dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Dieną jau vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį naktį apie 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos.
3: Reklama.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
7: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos.
8: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2004 metus. 4 savaitės pirmoje pozicijoje Didžiosios Britanijos klausomiausių ir perkamiausių singlų sąraše. Eimont, I don't want you back.

Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi suši mieste.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda prabėgo, lygiai 14 svarbiausios žinios. Aš jūs palieku su muzika ir po žinių tikiuosi vėl susigirdėti jau antroje geros dienos valandoje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojamas išvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 fondo finansinio audito. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fondai yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Dėl to krašto apsaugos ministerija siūlo jai kaip fondo valdytojai suteikti daugiau sprendimo galios dėl lėšų paskirstimo tarp institucijų bei praėjusiais laikotarpiais nepanaudotų lėšų panaudojimo. Specialių tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postas atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos riziką, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. STT vertinimo rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektu siūloma atsisakyti muitininkų išskyrus postų vadovų ir jų pavaduotų darbo vietos periodinio keitimo. Muitinės pareigūnai bus priskiriami prie konkretaus posto. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų. Šis įspėjimas nuskambėjo Kijevui demonstruojant gebėjimą smogti giliai Rusijos teritorijoje. Tokie komentarai sakyti po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos infrastruktūrai antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge. Šią ataką Kijevas pavadino atsakomąją priemonę į antradienį surinktą masinę Rusijos smūgių bangą, nusinešusią mažiausiai 23 žmonių gyvybės. Anksčiau kalbėdamas atstovų rūmų užsienio reikalų komitete, Rubio apgailestavo dėl pažangos stokos siekiant užbaigti karą, kuris prasidėjo 2022 vasario mėnesį, Rusijos pradėta plataus masto invazija. Iki šiol nei viena pusė, o ypač Rusija, nenorėjo daryti nuolaidų, būtinų taikai pasiekti, teigė jis. Jungtinės Amerikos valstijos netrukus turėtų užbaigti 400 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketo patvirtinimo procesą. Apie tai kongreso posėdė paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio. Vis kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimo NATO, Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas dalyvaus Liepą Turkijoje vyksiančiame aljanso aukščiausio lygio susitikime. Aukščiausio lygio susitikimą, kuris suburs 32 valstybės narės, jis pavadino galbūt svarbiausio susitikimu NATO istorijoje, nes yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia išsiaiškinti ir išspręsti. Nuo tada, kai Europos vyriausybės atsisakė prisijungti prie Jungtinių valstybių ir Izraelio karo prieš Iraną, Jungtinių Amerikos valstybių santykiai kiuose su kariniu aljansu tvyro įtampa ir Vašingtonas net išvedė dalį karių iš Europos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Gurkšnodamas kavą ir jau smagiai laiką leisdamas, sveikinuosi ir su jumis antrą kartą. Sveiki visi, čia geros dienos, prasidėjo antroji valanda. Prie mikrofono Robertas, su jumis dar artimiausias 3 valandas. Manau, kad laiką leisime gerai. Visų pirma, šią valandą turime gerą prisiminti, lietuvišką top trietuką, prisiminsim savaitės naujieną, na ir žinoma, laukia orai. Kokie jie? Šiandien, rytoj ir poryt. Visa tai artimiausia valanda, o dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės kelioniai su rubrika Gerą prisiminti.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti 2000-ieji Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 76 pozicija. Hanson, If Only.

Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700

0: 8-3. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos, kaip visuomet, tokiu metu pakalbėkime apie orus. O šiandien debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia pietvakariuose trumpai gali dar ir palinoti. Kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 20-25, Kuršių Nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje palis, vietomis ir smarkiai griaudės perkūnija. Dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį nepastovios krypties 5-10 metrų per sekundę. Dieną jau vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį naktį apie 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos.
3: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
7: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top 3 pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis sudarytas iš 2022 metų kūrybos. Pradėkim nuo Donato Montvido Lūpos kaip medus.

0: dar
1: lietuviškas top trietukas sudarytas iš 2022 metų kūrinių jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, turėjom ir Donatą Montvydą, ir Evebei. Metas ir trečiajam kūriniui, kuris ir uždarys šiandien lietuviškai top 3. Džendžys sindikatas. Aro

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį, bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, dabargi eteryje muzika, o po svarbiausių žinių vėl susigirdėsim ir toliau žingsniuosim geroje dienoje iki pat darbų pabaigos kartu.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojamas išvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 fondo finansinio audito. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Dėl to krašto apsaugos ministerija siūlo jai kaip fondo valdytojai suteikti daugiau sprendimo galios dėl lėšų paskirstimo tarp institucijų, bei praėjusiais laikotarpiais nepanaudotų lėšų panaudojimo. Specialių tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postas atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos riziką, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. STT vertinimo rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektu siūloma atsisakyti muitininkų, išskyrus posto vadovų ir jų pavaduotų darbo vietos periodinio keitimo. Muitinės pareigūnai bus priskiriami prie konkretaus posto. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų. Šis įspėjimas nuskambėjo Kijevui demonstruojant gebėjimą smogti giliai Rusijos teritorijoje. Tokie komentarai sakyti po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos infrastruktūrai antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge. Šią ataką Kijevas pavadino atsakomąją priemonę į antradienį surinktą masinę Rusijos smūgių bangą, nusinešusią mažiausiai 23 žmonių gyvybės. Anksčiau kalbėdamas atstovų rūmų užsienio reikalų komitete, Rubio apgailestavo dėl pažangos stokos siekiant užbaigti karą, kuris prasidėjo 2022 vasario mėnesį, Rusijos pradėta plataus masto invazija. Iki šiol nei viena pusė, o ypač Rusija, nenorėjo daryti nuolaidų, būtinų taikai pasiekti, teigė jis. Jungtinės Amerikos valstijos netrukus turėtų užbaigti 400 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketo patvirtinimo procesą. Apie tai kongreso posėdį paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio. Vis kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimo NATO, Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dalyvaus Liepą Turkijoje vyksiančiame aljanso aukščiausio lygio susitikime. Aukščiausio lygio susitikimą, kuris suburs 32 valstybės narės, jis pavadino galbūt svarbiausiu susitikimu NATO istorijoje, nes yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia išsiaiškinti ir išspręsti. Nuo tada, kai Europos vyriausybės atsisakė prisijungti prie Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną, Jungtinių Amerikos valstijų santykiai su kariniu aljansu tvyro įtampa ir Vašingtonas net išvedė dalį karių iš Europos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Šiek tiek po 15, tęsiasi laida Geros dienos, prasidėjo trečioji šios programos valanda. Prie mikrofono Robertas, su jumis dar iki 17, kol ši laida ir gyvuos, o šią valandą laukia gera prisiminti. Čia matau, turėsim lietuvišką kūrinį, tikrai manau, kad bus gera. Taip pat laukia ir muzikinė ruletė, ir jei neklistu, 2021 turėtų būti metai, ar ne? Tai jeigu kažkas ne taip, tuomet taisysimės, bet manau, kad 21 pas mus čia muzikinėje ruletėje. Taip pat savaitės naujiena ir žinoma informacija apie penktadienio ir šeštadienio orus. Visa tai trečioje geros dienos valandoje. Dabargi muzika ir ruoškimės laiko kelioniai su gera prisiminimu.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Dar kartelį šiandien, rubrika Gera prisiminti, šį kartą 2003 metai. Keliaukime į Lietuvos grojamiausių

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604-01-119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pietryčių pietų, naktį 5:10, dieną 7:12 m

per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje palis vietomis ir smarkiai griaudės perkūnyje. Dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Dieną jau vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį naktį apie 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Agama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2021 metus, tai ir keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai patiko daugeliui iš mūsų. Pradėkim nuo Medūzos. Paradise.

keliaujame toliau muzikinėje ruletėje. Primenu, jis sudaryta iš 2021 metų kūrinių LP How Low Can You Go, Adal remiksuota versija.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir baigėsi trečioji geros dienos valanda. Priminsiu, kad geros dienos iki 17, o štai 16 svarbiausios ir naujausios žinios. Palieku su jumis ir jau po jų būtinai susigirdėsim ir kartu keliausim link darbų pabaigos šį ketvirtadienį su laida geros dienos.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojamas išvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 fondo finansinio audito. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Dėl to krašto apsaugos ministerija siūlo jai kaip fondo valdytojai suteikti daugiau sprendimo galios dėl lėšų paskirstimo tarp institucijų bei praėjusiais laikotarpiais nepanaudotų lėšų panaudojimo. Specialių tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postos atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. STT vertinimo rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektų siūloma atsisakyti muitininkų, išskyrus postų vadovų ir jų pavaduotų darbo vietos periodinio keitimo. Muitinės pareigūnai bus priskiriami prie konkretaus posto. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų. Šis įspėjimas nuskambėjo Kijevui demonstruojant gebėjimą smogti giliai Rusijos teritorijoje. Tokie komentarai sakyti po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos infrastruktūrai antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge. Šią ataką Kijevas pavadino atsakomąją priemonę į antradienį surinktą masinę Rusijos smūgių bangą, nusinešusią mažiausiai 23 žmonių gyvybės. Anksčiau kalbėdamas atstovų rūmų užsienio reikalų komitete, Rubio apgailestavo dėl pažangos stokos siekiant užbaigti karą, kuris prasidėjo 2022 vasario mėnesį, Rusijos pradėta plataus masto invazija. Iki šiol nei viena pusė, o ypač Rusija, nenorėjo daryti nuolaidų, būtinų taikai pasiekti, teigė jis. Jungtinės Amerikos valstijos netrukus turėtų užbaigti 400 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketo patvirtinimo procesą. Apie tai kongreso posėdį paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio. Vis kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimo NATO, Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas dalyvaus Liepą Turkijoje vyksiančiame aljanso aukščiausio lygio susitikime. Aukščiausio lygio susitikimą, kuris suburs 32 valstybės narės, jis pavadino galbūt svarbiausiu susitikimu NATO istorijoje, nes yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia išsiaiškinti ir išspręsti. Nuo tada, kai Europos vyriausybės atsisakė prisijungti prie Jungtinių valstybių ir Izraelio karo prieš Iraną, Jungtinių Amerikos valstybių santykiai kiuose su kariniu aljansu atvyro įtampa ir Vašingtonas net išvedė dalį karių iš Europos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Po žinių grįžtų į eterį tam, kad pranešiau, prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda šį ketvirtadienį. O šią valandą turime tikrai smagių darbelių ir gerą prisiminti ir savaitės naujieną, žinoma, ir orai penktadienio, šeštadienio, kokie laukia mūsų, papasakosiu, žinoma, ir grosiu savo top trietuką. Su trim dainom lydėsiu jūs link darbų pabaigos. Visos trys dainos, bent jau man, tikrai gražios. Ar patiks jums, sužinosite už gerų 20-30 minučių. Dabargi muzika ir jau keliausim neužilgo į

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikiai FM. Eteryje laida Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti 2008. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 89 pozicija. Fragma.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670 77077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pietryčių pietų, naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje palis, vietomis ir smarkiai griaudės perkūnija. Diena daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Diena jau vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį naktį apie 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Valandos pradžioje gyriausi, kad laukia mano top 3-tukas, tai jis kaip tik dabar mūsų eteryje. Pradėkim jį nuo Shakiros darbo. Zoo.

Dabar tai pabaigė mano top 3-tukas ir čia dar viena puikia daina, su kuria aš tikrai norėčiau, na, keliauti jau link namų, pasigarsinti radiją ir padainuoti Ti-a-mo. O jei rimtai, tai Ciofi ir Markas Lukasas solo Ti-a-mo. Baigė šiandien.

0: naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336. 8644-33336. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Baigėsi pirmoji šios vasaros ketvirtadienio laida Geros dienos. Čia su jumis smagiai laiką leido Šobertas. Noriu palinkėti puikaus likusio ketvirtadienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Ir žinoma, tikiuosi, kad susigirdėsime rytoj ir keliausim į pirmąjį vasaros savaitgalį kartu. O dabar palieku su naujausiu Andriaus Rimiškio darbu Didžiausia paslaptis. Tai susigirdim rytoj, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Iki.
5: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos apsaugą, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojimo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėlinė ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Pasak Europos komisijos, reformas vyriausybė galėtų įgyvendinti panaudodama ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas. Šalies rizikos kapitalo ekosistema auga sparčiausiai regione, tačiau nepakankamos verslo inovacijos stabdo augimą, o įmonėms sunku gauti finansavimą. Europos komisijos teigimu sumažinti pragyvenimo išlaidas ir dar labiau sustiprinti energetinį saugumą galėtų tinklo atnaujinimas, pastatų renovacija, elektrifikavimas ir investicijos į viešąjį transportą. Be to, nepaisant bendro ugdymo sistemos modernizavimo, atotrūkis švietimo srityje neišnyko, o miesto ir kaimo mokyklų moksleivių pasiekimai ir toliau yra skirtingi. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione prasidėjo 3 dienas vykstančios kariuomenės virėjų pratybos. Kaitri ugnis. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir tam, kiek komandos paliko atliekų. Pirmą kartą surengtose kariuomenės virėjų pratybose dalyvauja 15 komandų. Paskutinę pratybų dieną visi gaus po slaptą dėžę su produktais ir privalės pagaminti kuo įdomesnį patiekalą. Juos vertins komisija. Geriausių laukia apdovanojimai. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir ekologijai. Bus fiksuojama ir vertinama, jie komandos paliko atliekų. Europos Sąjunga sutiko perkelti Ukrainą ir Moldovą į kitą narystės siekio etapą. Diplomatams pranešus, kad Vengrija leido suprasti atsisakantį savo ilgalaikio veto prieš Kyjivą. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo stojimo derybas su Ukraina dar 2024 birželį, pradėdama sudėtingą procesą, kuris paprastai trunka ne vienerius metus ir apima derybas dėl visko, nuo žemės ūkio iki teisinės valstybės principų. Tačiau tai buvo iš esmės simbolinis žingsnis, o patį procesą nuo to laiko stabdė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Tačiau po Viktoro Orbano pralaimėjimo rinkimuose balandį naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras užsiminė, kad mielai judėtų į priekį dėl Ukrainos stojimo, kai tik bus įspręsti nebaigti Budapešto ir Kijevo klausimai. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po Jungtinių Amerikos valstybių vadovaujimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykinių palaikančios šalys taip pat susitarė įsteigti bandomose zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Pranešime taip pat nurodyta, kad abi pusės susitarė vėl susitikti ir tęsti derybas politiniais bei saugumo klausimais birželio 22-ąją, kad galėtų pasiekti visapusišką susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnio. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2015. Ed Sheeran, Bloodstream.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Kelionės laiku tęsiasi ir mes atkeliaujame į 1991 Salt and Pepper. Let's talk about sex.
0: Atgal į ateitį. Spinderella cut it up one time.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnyje. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Utenos Juventus sezonas įgavo dar ryškesnį istorinį atspalvį. Laimono Eglinsko treniruojama komanda ketvirtosiose LKL pusfinalio serijos rungtynėse 103-90 įveikė Klaipėdos Neptūną. Serija laimėjo 3-1 ir pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Kartu šis laimėjimas uteniškiams garantavo vietą kito sezono FIBA čempionų lygoje. Praėjusį sezoną Juventus dalyvavo čempionų lygos atrankoje, tačiau jos neįveikė. Ateinantį sezoną Utenos komandai atrankos barjerų įveikti nebereikės. Klubas varžysis pagrindinėme turnyro etape. LKL finale Juventus susitiks su daugkartiniu šalies čempionu Kauno Žalgiriu, kuris pusfinalyje 3-0 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Tuo metu Neptūnas dėl bronzos medalių kovos su Lietkabeliu. Klaipėdos klubui tai bus galimybė ketvirtą kartą istorijoje iškovoti LKL bronzą. Pirmosios finalo serijos rungtynės bus žaidžiamos birželio 7-ąją Kaune. Jei LKL finalo serijoje prireiks visų 5 rungtynių, jie baigsis birželio 16-ąją. Šarūnas Sakevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsidūrė per žingsnį nuo finalo Turkijos lygoje. Fenerbahčė antrosiose pusfinalio serijos rungtynėse namuose 73-72 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes ekipą. Serijoje iki 3 pergalių Šaro auklėtiniai pirmauja 2-0. Niujorko Knicks įspūdingu stiliumi pradėjo NBA finalo seriją. Maiko Brauno auklėtiniai pirmosiose finalo rungtynėse išvykoje 105-95 palaužė San Antonijos Spurs krepšininkus ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Sėkmingai pasirodymą Tailerije Jungtinėse Amerikos valstijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre pradėjo Edas Butvilas. Jis rezultatu 7-6-7-1-6-4 nugalėjo amerikietį Trevorą Svaidą. Dvikova truko valandą ir 18 minučių. Ši pergalė 20-erių sportininko atnešė 6 ATP reitingo taškus ir 1740 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
6: Sporto naujienos.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
5: Radio archyvai.
6: Pats metas radio archyvams ir šį kartą čia 2023, 23 metų savaitė, būtent šis kūrinys debiutavo mūsų etryje. Tai Mantas, Ben ir Vakarėja.

0: viskas bus gerai.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Mažeikiuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos apsaugą, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojimo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėlinė ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Pasak Europos komisijos, reformas vyriausybė galėtų įgyvendinti panaudodama ekonomikos gyvinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas. Šalies rizikos kapitalo ekosistema auga sparčiausiai regione, tačiau nepakankamos verslo inovacijos stabdo augimą, o įmonėms sunku gauti finansavimą. Europos komisijos teigimu sumažinti pragyvenimo išlaidas ir dar labiau sustiprinti energetinį saugumą galėtų tinklo atnaujinimas, pastatų renovacija, elektrifikavimas ir investicijos į viešąjį transportą. Be to, nepaisant bendro ugdymo sistemos modernizavimo, atotrūkis švietimo srityje neišnyko, o miesto ir kaimo mokyklų moksleivių pasiekimai ir toliau yra skirtingi. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione prasidėjo 3 dienas vykstančios kariuomenės virėjų pratybos – kaitri ugnis. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir tam, kiek komandos paliko atliekų. Pirmą kartą surengtose kariuomenės virėjų pratybose dalyvauja 15 komandų. Paskutinę pratybų dieną visi gaus po slaptą dėžę su produktais ir privalės pagaminti kuo įdomesnį patiekalą. Juos vertins komisija. Geriausių laukia apdovanojimai. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir ekologijai. Bus fiksuojama ir vertinama, kiek komandos paliko atliekų. Europos Sąjunga sutiko perkelti Ukrainą ir Moldovą į kitą narystės siekio etapą, diplomatams pranešus, kad Vengrija leido suprasti atsisakantį savo ilgalaikio veto prieš Kyjivą. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo stojimo derybą su Ukraina dar 2024 birželį, pradėdama sudėtingą procesą, kuris paprastai trunka ne vienerius metus ir apima derybas dėl visko, nuo žemės ūkio iki teisinės valstybės principų. Tačiau tai buvo iš esmės simbolinis žingsnis, o patį procesą nuo to laiko stabdė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Tačiau po Viktoro Orbano pralaimėjimo rinkimuose balandį naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras užsiminė, kad mielai judėtų į priekį dėl Ukrainos stojimo, kai tik bus įspręsti nebaigti Budapešto ir Kijevo klausimai. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po Jungtinių Amerikos valstybių vadovaujimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykinių palaikančios šalys taip pat susitarė įsteigti bandomose zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Pranešime taip pat nurodyta, kad abi pusės susitarė vėl susitikti ir tęsti derybas politiniais bei saugumo klausimais birželio 22-ąją, kad galėtų pasiekti visapusišką susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2013. Justin Timberlake, Mirrors.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį ir mes šį kartą keliaujame į 1998 kartu su Boyzone ir Picture of You.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Naujas Shake Snack, Sushi ir Wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sušiai už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose šį kartą 2022 ir 23 metų savaitę mūsų etrėje čia debiutavo Iglės darbas su tavimi. Naktis

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Green Nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos apsaugą, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojimo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėlinė ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Pasak Europos komisijos, reformas vyriausybė galėtų įgyvendinti panaudodama ekonomikos gyvinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas. Šalies rizikos kapitalo ekosistema auga sparčiausiai regione, tačiau nepakankamos verslo inovacijos stabdo augimą, o įmonėms sunku gauti finansavimą. Europos komisijos teigimu sumažinti pragyvenimo išlaidas ir dar labiau sustiprinti energetinį saugumą galėtų tinklo atnaujinimas, pastatų renovacija, elektrifikavimas ir investicijos į viešąjį transportą. Be to, nepaisant bendro ugdymo sistemos modernizavimo, atotrūkis švietimo srityje neišnyko, o miesto ir kaimo mokyklų moksleivių pasiekimai ir toliau yra skirtingi. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione prasidėjo 3 dienas vykstančios kariuomenės virėjų pratybos – kaitri ugnis. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir tam, kiek komandos paliko atliekų. Pirmą kartą surengtose kariuomenės virėjų pratybose dalyvauja 15 komandų. Paskutinę pratybų dieną visi gaus po slaptą dėžę su produktais ir privalės pagaminti kuo įdomesnį patiekalą. Juos vertins komisija. Geriausių laukia apdovanojimai. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir ekologijai. Bus fiksuojama ir vertinama, kiek komandos paliko atliekų. Europos Sąjunga sutiko perkelti Ukrainą ir Moldovą į kitą narystės siekio etapą. Diplomatams pranešus, kad Vengrija leido suprasti atsisakantį savo ilgalaikio veto prieš Kyjivą. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo stojimo derybas su Ukraina dar 2024 birželį, pradėdama sudėtingą procesą, kuris paprastai trunka ne vienerius metus ir apima derybas dėl visko, nuo žemės ūkio iki teisinės valstybės principų. Tačiau tai buvo iš esmės simbolinis žingsnis, o patį procesą nuo to laiko stabdė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Tačiau po Viktoro Orbano pralaimėjimo rinkimuose balandį naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras užsiminė, kad mielai judėtų į priekį dėl Ukrainos stojimo, kai tik bus įspręsti nebaigti Budapešto ir Kijevo klausimai. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po Jungtinių Amerikos valstybių vadovaujimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykinio palaikančio šalys taip pat susitarė įsteigti bandomose zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Pranešime taip pat nurodyta, kad abi pusės susitarė vėl susitikti ir tęsti derybas politiniais bei saugumo klausimais birželio 22-ąją, kad galėtų pasiekti visapusišką susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai